0: Wanyi.
1: Halo baba.
0: Wanyi baba.
1: Ewa nakuweleza.
0: Wana wako jiba hako.
1: Omwisa kakambu na kuendaye ni baba wange.
0: Hey.
1: Anakuka kuna omwisa maya ndambwe wala manza nukua na buniko.
0: Abe buniko mlimutia.
1: Chama baba da stage lokali singa baba. Baba ulimudu unji.
0: Na ni msanifuwa uliza.
1: Baba ni faru singa no esa no.
0: Oka kasa.
1: Mwekiri baba wazi. Oka negeri lakati baba.
0: Abe buniko mlimutia.
1: Ewa niko baba kati limudu unji. Uli kuuliza ino.
0: Ndi kuinda kulia kumboli.
1: Ebo didi yo ni Ricardo.
0: Nenda mboli. Ewe kado mbili na msukari.
1: Ana.
0: Hey.
1: Sukari ata mbili kado mbili kwa ulunji.
0: Sukari mbili kado mbili na msukari.
1: Yesu.
0: Ewe tienda nenda mboli.
1: Mbika aluka miseo kuwano.
0: Babili bonka.
1: Mbika nangila habibu ya nfunda.
0: Aha.
1: Ni security wanda.
0: Asembayo.
1: Ni mwana wange bamweta Aisha mudunda okuvwana ebugweri awo.
0: Kale.
1: Ye walokwane nzedi otabaire iyo.
0: Kale. Abe muni kombende ino. Ayo kungwa munye. Itebi kado ndiye. Kwenda kumpa kula maino. Oswaile. Zene ndamboli. Wanji. Royo busoga royo.
2: Nabaye kutuweza.
0: Uwe nawe bali kujibako.
2: Mnaongea na kibox sinzira itu.
0: Aba itu bamuli mutia.
2: Aba solije balungi.
0: Ngobuze.
2: Ha. Mwenza kya tayimu.
0: Yes, ole.
2: Tegera kibox sinzira itu.
0: Kali.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
2: Hello. Yo.
0: Sebo.
2: Hello.
0: Mvuaku.
2: Azedike.
0: Hey, Sebo. Ano sawa ya. Sawa ya wachara. Nzenja kutola ku. Wanji.
3: Wanji.
0: Sebo. Ebirevu mwaku. Bema lofuko mukazi. Ngola agalevu. Ee sebo. Galevu ago mwalo. Wanji.
4: Hello.
0: Wanji mami.
4: Ewa le tuereza.
0: Uwe vale kubaku.
4: Ewa gira kumi na mungia Fatima.
0: Eyo liyote na mumbyo wawa.
4: Awina wampandu.
0: Awina wampandu, muli mutya.
4: Tuli bulungi.
0: Mutu sinza ache awina wampandu.
4: Kasana.
0: Tuwela, tuwela tulinako.
4: Oh.
0: Ekitegeze zache mutu singa.
4: Ntumira kubaba wange.
0: Aham.
4: Yaka madamu mutye, wale tutuma.
0: Mutye ilako.
4: Mwati ura kusenga wange, ebulange.
0: Aha, ebulange. Buti ahira ku.
4: Kati ura kumita uloko.
0: Kari.

0: Wanji. Hello. Wanji.
1: Ala DJ Sko.
0: Sebo.
1: Kala lutu wele sababu.
0: Soko mwe kwe virefu. Matu kogere. Wanji. Dari numire. Ala DJ Sko. Kwa ya wakazi. Kwa lere.

0: Wanyi.
1: Wanyi.
0: Shari kile chuan. Shari papa na wambula. Oli otia.
1: Toro njio lari ya wereza.
0: Obono hachi obulo otio.
1: Kame kise monsente.
0: Ah, sawa yiyo nkuwa ile.
1: Mama angena matende dozi.
0: Aha.
1: Ola kanka priti.
0: Oka kukaluunye.
1: Atende ya ave isengi ya reka. Mira ziko monti mbende ina.
0: Amina.
1: Sikom.
0: Wanyi.
1: Ngubirako wakema wiloli kukulola kakalo nanto ngonda giriza.
0: Eee.

0: kino ekirango kya ndawulo kikomanda ekitongole ekya Planet German Solar. Bano bagandibwa igange eyo enyuma wa poliisi enkulu. Bali kutegeeza nga bwe baleeta disola enkalamu okuva mu iwanga erya German. Butini bali kudi kukuza kutibanda mpola ni wali kwenda okutisasula mu sente EWO. Baliko banti sola daibwe balina edisobola okukozesa friji, sola gy'osobola okukolesa ku saluuni ey'enviiri, gy'osobola okuta ku kibanda kya firimu, ku isomero, waka, oba okugikozesa omulimu ogundi gwonna gwonna gw'oba ng'olowoozezzaaku. Garanti yaibwe ya myaka ebiri, kyokka batteri zidaibwe okutandika okufa obala myaka ikumi eyo na kujja mu maiso. Butiini gyayo obe nga efunira sola zidino ku busente obutuna ino oba ku looni. Bakubire ku namba ya MTN 073 16 35 08 oba ya WhatsApp 0754 59 75 0754 59 75. Otegere ebisinga ku awo.
1: Utabanguko maka, musango, erabu vira kwa obulu miobu takoma. Eri ababa baba koseibwa, amaka agenda ulo. Kutaire nebi ya aloku jetu wanga alira. Okusaga sagana. Obutabanguko maka buno, buletero umubiri ogwo muntu okosebwa. Yaba nirama, eyolu verera. Kumubiri, buaretera amako kutabuka tabuka. Buaretera nabano okulekera okusoma. Buatonda wembere yubu kalubirivu. Okuno unye chokulia, awandi, abantu bafiru obulam. Oyako seibu obutabanguko maka. Maka na tafa asigalanga alwanagana n'ebirowoozo okusekererwa okw'abantu sekinnoomu ateni okuwangala kwe kuba kutono kwotaire n'okukola kwe ekintu kyona kyona ekyongera ku kubulamu bwe. Oyakosebwa obutabanguko maka agwana okuumibwa kuba eddembe lye okufuna obwidandabi okubudaabudibwa kwotaire n'okuyambibwa afuna obwenkanya. Ekyo kikolebwa mu miwaatwa gino. Omuntu oyalumizibwa olw'obutabanguko maka ateekwa okutwalibwa mu sipatalo oba eddwaliro erimu lyokumpi. Mubangu irala afuna obwidandabi okuva mu basawo abakugu awoni awewe ne reporter egema kubula mubwe bwaveyo aje ku police emuli okumpi ate bwatuuka abuuze ekiwayi ekigemagani ensonga edamaka. Omusango gutekwa okuwandikibwa ku police meni police yatolera okunonereza okuma ababa bakoseibwa era batemempenda okubona ngo yena yena alumizibwa afuna obwenkanya. Osobola okulumukira mu kooti oba ekibiina kyona kyona ekikwanagani ensonga edebi amateeka. Oyo gwe balumiza olw'ensonga edobutabanguko maka asobola okuloopa omusango mu kkooti esookerwako oba asobola okwekubirira enduulu mu kibiina kyona kyona ekikwanagania ensonga edamateeka ku bwereere. Ekibiina nga FIDA Uganda, omuntu asobola okwekubirira enduulu eri Community Development Officer nkan CDO. Abooni bayambaku okwanyagania oyo alumizibwa butabanguko maka n'ebibiina ebisobola okumuyamba okufuna obwenkanya. Asobola n'okweyuna ebibiina byanakyewa byona byona ebiwo obubudamu n'okubudaabuda eri oyo aba akoseibwa. Bano babudaabuda basuza ababa bakoseibwa era bayamba n'oku

0: kuliero siyo
1: meya chibuzo changoli tebalama
2: esebo
1: okobi oti wasala magezi abantu bano babitano pozidi
2: ya
1: abobu chiko obwa PDM wachikolo oti anga isimatika kubantu binovuganizi wako
2: anti okusinzira kunkola yaibwe yemirimu yebakolamu
1: abakaire
2: abakaire ngamba supervisor
1: nabaira
2: na kulonda kwaliwo ngaira bakobati ahambe usinzira kunkola
1: yaibwe nabaira ko
2: okusinzira kunkola yaliwo twali ni mwami talugende yaida ngaide kulondesa wakati mubawo omukisa muli ali kwenda koleshi
1: ayogere
2: ayogere biche bidi
1: balo atuwe
2: atawe chiduboche nali kwenda okwesimba wakolechi yesimba twebuza bameka abakafuna bakafuna sente imeka buliero si yali muko omuntu yefuna sente fairo imeka de tulinado fairo imeka enkaire de tukalinado de tuvetu soke na dedi kaliyo abaya kamsoke mulinde kwa kuwandisa baje okubonanga enkola yaibwe yemirimu at least bo gaba ku ka percentage percentage ebanga mu 85
1: eya babakaire
2: eya babakaire
1: yes
2: mpera nonga bwa bakat be bamba bamalirize emirimu gyeibwe bulungi ya aye nalinga ku TV nabone raini nga divoga no da jere bantu bagamagana ebitoji nebuza chicheine ekiri ekiri awo nzaye mukuloza kwange bache amani bano baloza nga ino kuboluganda nabako nabenganda
1: yes
2: so ngo muntu akobati bwe nafuka chairman zena njya kuloza kuboluganda nabako nabenganda
1: bata we ngombe eriko bati akuwa irobukuru akuwa kulya na bantu bo
2: ya aye ne nsonga lwacho bona anti ewange ngabwe nkwinongoire mbe
1: fitali kanje mwa ye kansala Peter atenga nali mbigere bya chairperson wa district taker lwachi kumukuziguno abantu bavire ino kulaga obwenzi okulembera obutiko ba PDM
3: ekisoka Aibula mirimo linji mu Uganda Aibula mirimo eriberinji mu Uganda kiba kitegeeza nti buli kopati ni takaida abantu bayiloketa nira bende bakabenga bayika kozesa ngo mulimo ekyo kubiri abo obukiko bano bayina kwa kasente ke bafuna
1: yes
3: nga kalifa kunsa kwa yaibwe ebage waka percent ke banabanga ke bali kulyanga ku ekitegeeza oya bafunye omulimo ekyo kubiri obe ensonga yokusatu obufere wawaida mu Uganda obo obuyibi abantu bano batandika okubanga batola kupata ke sente
1: abo buchiko wa PDM
3: abo buchiko wa PDM kitegeeza butegeeze nti bano bebabere batolanga ku

0: Kuro.
1: Nimwa basalao.
2: Banang.
1: Nimwa bakolachi. Nimwa bakolachi.
2: Salong.
1: Iwe, Saban. Oyo mzee alina mauwe. Ayi kubeso kwae baba. Eyu.
2: Ayi alina ebirowozo mzee. Omwana mutamuwe ebirowozo.
3: Oti byanoida alivu lita music alivu.
2: Omwana mutamuwe mzee ebirowozo.
1: Tujana gwe mutali kwenda mumweta bwete mumukomati ya.
2: Ayi Salongo.
1: Linda ku mzee. Wasiwasi yaki. Tujana ano.
2: Salongo.
1: Ono. Aye ndulu tia amani. Bomba na baja.
2: Ata Salongo maneno. Ata okusinzira ku wale ngeje wali kukinamu bakina peya. Tina wo. Eh bakina peya.
1: Bakina peya twanyezo mtu owenda ulo. Mm. Bado bakina peya.
2: Tubawe mono.
1: Oba tuchuse mu rwemba.
2: Tubawe mko no.
1: Tuteku tuchuse rwemba. Chuse rwemba.
2: Mm.
1: Pulo. Mbundiye no ntagaze nume kuchalo rwemba cholo.
2: Ati
1: emya kejo jiri tagaze nume.
2: Ah, wana nume. Salongo.
3: Comics. Kamisoka. Na wadi de mukosta musoke mwire yoku mukosta.
1: Wadi de mukosta.
3: Mwire yoku mukosta.
1: Aye sabuni tubakobye mje dada aliwo sasa.
2: Ule wale.
1: Aliwo ale
2: ule
1: wale. Kuna kwa kalia wa
3: kasi.
2: Sabuni ebitabo.
1: Iwe. Abana abo batati. Pulo. Akansoke. Imwe. Rwemba chiru onkobye.
2: Katonda wange.
3: Aliga nataka zenume. Aliga nataka zenume mbashabani.
2: Ah.
1: Enaleka. Taka lizaida.
2: Enume didino. Enume didino. Talidi wana. Sakata.

0: Pulo, pulo, pulo, iwe.
1: Obuka mwabati.
0: Waa. Oli soko bonge. Iwe ya kukolera.
1: Umana alino usungu. Umana usungu. Umana usungu.
2: Kome kisi.
0: Oye, omuchini wange.
2: Ani wanendo, tulagaga.
0: Yeah?
2: Tulagaga.
0: Ense noti diye jia.
2: Wanendo, muka zimukulu alai wana alingiri.
0: Pulo. Alikuwe gomba.
2: Muka zimukulu alai wana alingiri.
0: Okay. Ila moruemba wizi.

0: Bulo. Hey, Oscar ni mupozi.
1: Alaka mulimo. Oya alaka mulimo kwa koloyo.
2: Ah. Amaleka
1: kubambana. Oya kubambana.
0: Onaje. Asigale. Atodo.
3: Olirinda era nze ngukope ngo ulira abantu.
1: Mumwete mumwete.
0: Mumwete mumwete.
1: Ringa kwere.
0: Ringa kwere. Ringa kwere. Bali kobobeo. Babone.
1: Gebamu ebivyo.
2: Eh, oja wote.
0: Kiza dabu. Wote tuli kwenda kumlala. Sigara. Temensingo tuje. Wizi. Ndobe mkirazi. Kapeke. Ngoje katenzi isendeze. Ura mucha kazempuleze.

0: Pull up, pull up. Hey, wait, Linda. Ni wa baba ole. Oh. Kuba muri kumalala ago.
1: Basa, abana basoke baba usalongo.
0: Eh?
1: Eh. Bali sefu bana.
0: Tuba bana kusubira baba. Zija ize. So, tutatutore ku.
1: Iwe, salongo. Mm? Koloti. Chuka kuko tuone. Che, yamba t-shirt ya mukazi che.
0: Ah, uno mukazi wa yamufuni na kasi. Kale lingere. Wena chuka kwere tuone. Muri kubanduru dachi.
1: Buti yawe inashi.
2: Muita.
1: Yawe inashi oru.
2: Rakubye mbawe inaitala.
1: Ubwana ubono nefu.
0: Ate tutye bwetwali ebirembeje ira. Nga kuba ku zero ibiri bongera ku gini di abagudu.
1: Okukula kuvagala.
0: Oh, yeah. Bana katulonde. Ba onaje. Eh? Asigale. Tutera kubeta. Gwe mutayenda mumweta. Asigala wo tuwanika bwa mukono. Asigale. Obukono
1: salongo.
0: Obukono 10.
1: Salongo. Hmm? Aye baboneka soko la combination yenu njino no.
0: Ah ah.
1: Eh.
0: Basoro. Atodo.
1: Nawo.
0: Eh? Bana tulikwenda mulala. Ona kolechi? Aje. Aje.
1: Mumwete.
0: Ah, nah.
1: Aye, abantu mwende byono naike. Eh. Wanange.
0: Omukuru
1: temuli feya liga kwero bo inacho
2: kwa tuli tuli kulwanira ku kutasa
1: kwa tuli tuli kutasa ikode mie chizata tuli
2: kutasa wame
1: aye ngaje ku ndo sikazo mtu omwene
0: a tu sewenja sima nyi malilizi Farid abembi subira oba wandise aha eh azedi aliwe bitoni
1: skali
0: ndo kubembi ao bawandi kede ntukube kuve tubone chija maisha.
1: Aya ngori kwenda sabuni omulunji wule kwale sabuni omulunji akusente ntono osolo kwangu mu yambori kwenda ko kuno akalunji
0: yeah.
1: Kakale wale ene ndongo okay. Game event si
0: eh bogura kataboko omutwalo bakuwa omuti gwa sabuni omuchini wange ah tiri kuiwe akasera koloza tikatuse.
2: Namwana. Azirawo.
0: Ufunira olulenzi. Dinawo! Ah, abagizi bange bali kune ndobwenda situka.
1: Iwe situka. Dinawo yakweta kapi wasigala ngote.
2: Ngere ya jaya yako mekisali kweta.
1: Jaya mwino.
0: Idawa ne. Idawa no.
1: Jaya yola alikweta.
0: Wale.
1: Jajere.
0: Aha.
1: Aye salongo yo jambo nayo olikwenda kweta akuluza ku muntu ayi olikwenda kweta akuluza omupiro obone oyenda abo gava
0: kale kale wizi tuwe mwendongo memali bano bakunkumu keden tubone ngeri je tunawuzika mu kino

0: Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Action.
1: Pola pola, que macumuino.
0: Pola pola. Pola pola.
1: Ori papa, pulo, pulo.
0: Pola pola, pola pola.
1: Iwe, ori kwambaza chikogo.
0: Pola pola, oke makukodi. Oso kam gaga kukodi.
1: Oja tugo muntu.
2: Mwene, mwene tabo ine ba mukozi.
1: Ira yo gusemba yo, ira yo.
0: Oto koze mubi. Ira motandike buyaka.
1: Oche koze mubi.
0: Tinawo. Eh. Oto kana soko mukeme kumpola mpola otume mali.
2: Ori tuswa.
1: Osegere. Yes, yes.
0: Ari ari kwambaza chisiki.
1: Eh, wama wizi.
0: Rumba tuje, rumba tuje.
1: Hey, ona sasa kubana. Ona sasa ku.
0: Omuja alada salaku.
1: Nao, alino kweraga.
3: DJ L.
1: Soko baubire, baubire. Bakubire kukabai.
0: Zima.
1: Oh, oh. Oh, oh.
0: Waji. Rumba, rumba, rumba tuje.

0: kenja sita. Sita kenja mbita sita. Sita. Sita. Nisita ni na ingira chidongo. Muita manju na ita miriango. Tuliba viri mutu ita balongo. Tuliba kabi mukoko nebidongo. Tukuba tunita tukuba bulango. Polisa jikuba jiteka mwebirungo. Polisa jikuba jiteka mwebirungo. Sita kenja mbita sita. Badi ninja sita. Sita kenja mbita sita. Sita. Sita. Sita kenge jambi da sita. Badi ninja sita. Sita kenge jambi da sita. Sita. Sita. Ni sita ni chidongo chisulamu. Bali bagamba sita kenge jaya vamu. Tuluka misinda tuite na memu. Tutumakira tabula dino chibwa.
1: Chidongo chibwa.
2: Katoneza mkaka.
3: Okay, okay, okay. Ako yati chi sita. Nani sitani?
4: Niwe.
3: Naliga?
4: Niwe.
3: Balikova la yembe ni zawe.
4: Niwe. Niwe.
3: Faridi.
4: Eh?
3: Balikova yembe izo
4: wanga ni. No no.
3: No no.
4: No
3: no. Ni sitani.
4: Kare. Omukulu ono chinganumye. Egago, eh? Eh?
3: Mbaze chikuba.
4: Mugandao.
3: Ah, niwe je naye mutee muidie. Mutee muidie.
4: Wanjisimo?
5: Ze Bambita, maja blaka, naza kuchikirira na maganda, atatari ya gamba yonza mwana naza ngangyaba chikirira. Ye, pangambe nche, DJ Wiz, teka yo, teka yo.
4: Kale, leka tusoka nje mumpira tunakuida.
3: Okay, mweba loo tuenda mwenga loo kuenda musoka loo radio,
4: hey.
3: Tulijaba nga tuba kubu mumpira. Abantu veki soza kutuwe kamuli.
1: We can
3: fall. Fadi, just banamba imeka.
4: I have. Zemva kusabu.
3: Uganda wangi.
4: Kale, tulijia mpira basewa ni banyabo.
3: Okay.
4: Tuve mchisawe.
3: Tulijia kwenye kisawe.
4: E, timu ya wano yeteke teke.
3: Timu ya wano. Yeteke teke ingine kisawe. Timu ya Musogaro Radio.
4: Aha.
3: Bali kuambala.
4: Tulijia kuwa imwe.
3: E, tulijia mpira.
4: Aha.
3: Nikuja kuambala Faridi.
4: Wala kukua. Wala ni, wala ni, wala ni, wala ni. Eri echi ndu chenzire Rogers.
3: Yes sir.
4: Aba eh? Aba wala vese idieno.
3: Eh.
4: Baba smart.
3: Nitandi sokwera ligirira. Tuko boli bangale ngoli kwetegereza.
4: Kale, katuve mchisa utandi ko mpira basebu ni banyabo. Tulija mondiba.
3: Butiwe what samba mpira. Oja kuviranga ifengalo.
4: Wazira tabu.
3: Eh, wazira buzivu.
4: Ndiva kukatebe.
3: Fere kajatu kuchiku tukuchikirire bulungi ino.
4: Olija samba.
3: Eh. Iwe.
4: Mpira bwe gononeka.
3: Ambule twembi. Urule kwa naso kwa kubirendu luatira yo.
4: Kare, tuve mchisawe.
3: Eee, tuwele kisawe.
4: Eee, timu daifede teke teke.
3: Eee.
4: Woli ndikuendo kubakalulu ngo. Owa timu yonalina go.
3: Lekanje mba kuve

0: Hey. Mujakuri lorwemba lwa gospel.
1: Yeah.
0: Olwemba lwa gospel luno. Mwanono mwayembane bada gospel.
1: Si. One and see.
0: Luno lwemba lwa moyo.
1: Family events jinja. Yes.
0: Era buli omwaja china jasinza.
2: Eh, kuba lwemba lwa mwana.
0: Kuba
2: tuli okay. Tuli okay day. Aide! Aide!
0: Aide!
2: Wizzy Pro Chechiriwo!
0: Kana akemba komeksi nze?
2: Akaliga.
0: Neka.
3: Says komeksi. Ekibuzo kireze mba enenda akiyita.
2: Ida! Mbabe dino nyanga.
3: Aye yongera kububonero.
2: Mutwaro!
3: Omukyala!
2: Aidirira! Tujabu maiso! Ari kuidirira! Ari kuidirira!
3: Wabaka alitambula obwire.
2: Iwe yaro. Hey! Tuwizi nkutuga.
3: Wabaka alitambula obwire. Akasolo ka mutomera.
2: Akaliga.
3: Olugundu.
2: Tiriko be. Bako mpiria soko.
3: Mpo bubonero.
2: Muchitagaire. Muchitagaire. Tibaka zana tiri chifuna.
0: Akasolo ka mutomera akoba ati mama nze.
2: Eh hey, aye tikare kagundi ka achi.
3: Kale
2: hey.
3: Ero bwire
2: hey.
3: Asobola okuba ke
2: aha
3: nga
2: aha
3: atendwe ke
2: ojo
3: ekigere
2: yo
3: omusumali
2: atero tuka
3: omusumali gwa munjira
2: gwe
3: gumunjira
2: gwe gutuka
3: yakoba
2: rwaba rubawo

Eno, ne ya chaba zinda wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Emo, ne ya chabas no wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Uchina na mna na kutazim kakabu sagaro radio. Sera DJ DJ Skoro. Kazi tu wana mlukunu mirwa. Mbaga miyamu. Nangu sawa ina. Nangu sana kutu yonadi sawa mkaga. Nida chikabi na itanu. Mwisuka ya kisa zi. Abe kamulimu vale kuhoya nivu sagaro.

0: bangi
1: nebulo kubitikuru bwongo
0: abe bwongo muli mutya
1: ntuzaba musengeke
0: mtuzinga chimabale
1: baba tulile tulibulungi ntuzira taba baba
0: mpiti dikaliyo
1: mpiti dawayo baba
0: njibonanga kubefana netya
1: ndikiriza nkone kubabiri bonka
0: ndikiriza
1: tumira kubamwe tata episode omukambo
0: hey
1: na tumira kunaba nenda naba tane nda baba
0: buti opi modi yako na wata kuenda abantu bendo wairiza baba nenda wabo wairiza abata kuenda ero bo wairiza ulira uwanje sebo ondi kumoyo Wewe ni walikuji bako.
2: Naitwa kusinzire kana nkamba kalio.
0: Abe kalio muri muti abana beika.
2: Ye basa.
0: Mu muri muri basa ino.
2: Muri basa ino.
0: Omboli aliyo.
2: Omboli aliyo ze tuli echo.
0: Ate miembe.
2: Miembe kwaire.
0: Ndaka kulia kumbona.
2: Kwaire.
0: Ye omweso kali mukodo.
2: Mbe.
0: Eh.
2: Kwa muziki.
0: Wewe wale kusima mwisuka.
2: Kale.
0: Yee.
2: Ni watu kubo mziki.
0: Kala mina. Neyanzi yo mwisuka.
2: Kale sewo.
0: O mwisuka.
2: Wanji.
0: Onsu giriyawe yo.
2: Kale onsu giriyawo.
0: Owa kukotu yo mwisuka batake ino.
2: Kale onsu giriyawe DJ Fanta.
0: Ali yo.

0: Ai, na weki sazi. Oyo ni wizi. Wizi, wizi. Ulida. Awagizi wa Colombia. Nipo niko kumpira kwa zio zero.
1: Sasubira, chio wakale. Uyoshi, na kukulinga. Nasubira, chio